0: Hekura wawawawai, toia te waka, iungai te moana.
1: Tonga, tongata utatechi, ya kiki tongata toi.
0: Tangaroa.
1: Ohura, tongata taetechi, ya kiki tongata uta.
0: Hekura wawawawai.
1: Peneira, te kore penui, te kore peroa, te wahi awa, te totoi awa.